Crash Test Dummies på NRK Sport. God morgen, folkens. Dere har også hørt Kakk Motherfucker. Bandet heter det altså, med Baby. Og vi venter på at Colombia og Kongo skal komme ut til andre omgang i Guadalajara. Men vi har tid til Super Maria før andre omgang er i gang. 0-0 er stillingen.

0: Malla. Kona er viktigast. Det skjønner vi jo. Det gjør noe det, vet du. Det har nå vært mest VM nå, da. Yes, det er jo gøy, da.
1: Ja,
0: det er fritt.
1: Sånn,
0: det er bra. Men,
2: Er det offisielt nå? Han er presentert, eller?
0: Han er vel ikke presentert, men Elverum har bekreftet det.
2: Ja.
0: Så, og jeg lurer på om ikke Kiel også har bekreftet det, så vi har en sak ute på det.
2: Kult. Jeg snakket med Skreman i går, så
0: ja.
2: Jeg bekreftet han til meg i går, så
0: ja,
2: det
0: er
2: det blir kult.
0: Det blir det jo. Men jeg tenkte jo at det er jo en bra anerkjennelse, vil jeg tro.
2: Ja, altså det er vel ingen andre norske trenere som har vært i denne banen så prestigefylt til denne jobben i Åland og Klubbsida i Norge, noensinne fra Norge.
0: Så det
2: er en utrolig anerkjennelse av dagen i dag. Den kan bli vår beste dag.
0: Ja, han har jo vært der som spiller. Men helt på å si, hva slags mulighet har han i en klubb som Kiel?
3: Dette er NRK Sport.
2: Nei, altså Kiel er jo...

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler

0: Jan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører NRK Sport.